kuboa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia.